Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нові, кід мі не остало дощу поклубовий? Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що вам і плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleeping.

0: сиру сину Подкарпаття.
1: Сасвалу то хутор знатний, нип туй же є фест порядний. Ні не циган, ні мадяр, сасвалуський бей-бідяр. Народ дуже туй рубутний, нелінивий і кой скрутно. Хижі файні, облажені, всі городці засажені. Та й фест файні туй газдині. В день простий лиш так сидіти, в то туй ганьба, та же діти. Фур тихенько шимітають, по газдустві вшитко знають. Туй усьому у селі жеють дружно фіглярі. Кидних кур та геренда, то туй зовсім не біда. Знають її і розтягнути, склоки треба і загнути. Яр дав кожного туй звальку, та й квадратна помивалька. Нарвздво пиля вертепа, біга дідо і ракета. Машиниси поспірає, гриваки у них позбірає. Ну а в літі всі натису, і Іванко, і Лариска. Шоу дирь файно запечуть, що румуни покривуть, бо румуни так не знають, лишень слину прожирають. Люди туй живуть шиковні, фіглярів туй дуже повно.
0: Прослухали ми тепер стих Сасово авторства Віктора Черкуда. І зачитав його сам автор, наш нижній гость, котрий сородив у тому самому Сасові на Виноградовщині. 22 роки наш герой робить на міжнародних перевезеннях дальноходником, шофером-каміоністом. Там у пути зачав писати, раз творив стихи по-українськи, а надалі по-русинськи. Обійшов немало усяких держав, від Алма-Ати і Новосибірська на востоці до Мадрида і Дубліна на западі. Є автором 4 книжок, 3 зборники стихів і 1 з філософську прозу. Робить много з русинськими лексемами, глядать їх етимологію і зглядать теологію. У планах Віктор має випустити книгу під назвою «Вагомий аргумент», про котрий нам низ і розкажемо.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Вікторе, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, святому нашому сотворителю.
1: Я знав, що ви все родили у селі Сасово. Назва така специфічна – Сасо. Це стос по-мадярськи «ай». Це Сасо в значенні «швабо».
2: По-мадярськи «сазо» – то «сто», ну то лише таке совпадення, бо по-мадярськи «сас» – «фюлд» – ото «саксонія». Розбирати слово «сас фолу», «тісо сас фолу» по-мадярськи, то ще получає село Саксію, німців.
1: Якраз це хотів зазвітати, бо я дуже часто ся над цим задумував. Вас жили шваби німці?
2: Тепер не, нікого не говорить, але сама назва лише, я думаю, що десь якісь переселенці були іменно з Німеччини, бо «сас фюлд» – то Саксонія, а «сас фолу»
1: Ну, а десь фамілії, топоніми, то із назвою якихось?
2: Не є. У Винограду у мене є один знайомий Йосип Штайгер. А у Селові є фамілії Неймет, ну то мадярська німець, Неймет. Такого, бо щось німецької фамілії я щось не чув. Не знаю, з чим ото зв'язано. У нас навіть мадяру не живуть. Ні цигани, ні мадяри. Як це ото так стало, не знаю. У сусідніх селах у Текові є мадяри, в Чорнотисові є, Чепа туди далі є, а в Сасові чогось не є. Ну, лише кося женив, кося удав такого.
1: Розумів. Тобто жили і ні русини?
2: Так, вже нормально. Так.
1: І ні руснаки, і говорили по-руснацьки суто.
2: Наша бесіда, да, карпато-русинська бесіда, специфічна така, тверда.
1: У вас нянько був, по-моєму, інженер-строїтель, да? Ну, то є сім'я інтелігентна. Говорили по-нашому чи по-українському?
2: По-нашому. Усе ся по-нашому вчило. І мамка живе ще, та нянько помер уже. Мама нас учила, отче нашої Богородиці, молитися іменно по-церковно-слов'янськи, не по-українськи.
1: Дуже інтересно.
2: Нашу материнську бесіду.
1: Після школи в Одесі вчили далі?
2: Після школи у Мукачеві, Мукачевський радгосптехнікум, маю освіту середню, агроном, плодо-овочівник. Після того армія, 95-97 рік, і вже після армії почав шоферську роботу. Спочатку конфети розвозив 3 роки, ту і

0: відпочить би мені люди. Більше їздить я не в змозі, буду радий допомозі. Допомога враз прийшла і болячку ми знайшла. Вміють майстри лікувати, щоб життя машині дати. Буде ман здоровий знову, має в собі дві обнови. І поїдемо ми знову, не буде лихих розмов, бо роздити ту Європу і заробим грошей копу. Ну, вірш це получив по-українськи, так прийшло в голову. Самий перший, ну або пак, і левова частка теж віршів на українській мові, но дуже много є і на нашій бісі.
1: А коли перший раз по-русинськи написали?
0: То вже не спам'ятаюся, но є, є. Много було такого, що ідею навіть знайомі подавали. От, каже, один там на горі в нас персики вирощує, Юлій його звати, і каже, напиши вірш про мусай. Мусай, як у словацькій мові, мусай, мусиш то справить, так і в мадяра є. Мусай ознодь ур. Мусай – то великий пан по-нашому. Мусай бачи геть серйозний, слабости не терпить, мусай часто є й нервозний, кой сохтаж не держать. Мусай фурт усім робити, на роботі й дома, іншак не буде купік, і не пристигнуть грона. Мусай всеся намучити язикам, наукам, аби досвід передати своїм дітям, внукам. Мусай битюхи терпіти, казуси в життєві, вшитки, ганглі та й пригоди в дальньому путьові. Мусай мордор знярювати, убити з держави, бив та паскудник, да шуга вже не мала слави. Мусай світові вказати, що та нибря щинить, світа шори на очах, по боках не видить. Мусай є через не хочу, через не беруву, хочу мати результат, спішно фарадлую. Мусай Богуся молити, жити благочесно, душу у чистоті держати, в то сохтаж файнейсний.
1: Вікторе, тематика ваших стихов утки береться, і яка вдає?
0: Тематика дуже така різноманітна, що в голову прийде, на любі теми, і про кохання, про любов, про цимбурію, мож фіглярний жарт, дуже, ну, до війни часто сохтував фіглювати, ну, такі ся вірші теж
1: вилучали,
0: де пам'ятники вижу, я їх усіх називаю мішкобачі там по дорозі, і практично про кожного мішкобачі є вірш. Я один такий німецький мішкобачі, я десь там гуляв по городу і натрапив на такий пам'ятник, що стоїть такий дідико з вином та розникає, ось якою в ньому файне вино. Ну, та я собі такий, нараз мені в голову прийшов вірш, та називається «Німецький мішко бач». Я з дозволу зачитаю. «А німецький мішко бачі фахівець, вон сомельє, вон потихе вино цьопкат, нигда залпом го не п'є, бо напиток благородний, не сохташ хоч як го пити, хочеш трібное вино, треба майперш потрудити. Туй настав час відпочинку». Кров землі, се дар з небес, лиш гадкуйте файно у міру, не допийте до чудес.
1: Супер. Є ще дашто на сюди?
0: Є. Ну, віршик, у нас у Виноградові є такий мішкобачі.
1: Тоже мішкобачі.
0: Мішкобачі, да. Ну так, в принципі, з нього все перше.
1: Зачалося.
0: Але я пак уже по Європі там, де ходив, деякий є пам'ятник, то всі були вже мішкобачі. І в словак, і у німця, і у... В Англії де лише не був, но сесь вірш. Ну а сесь наш мішко бачі нігде не сачкує. Серег вариша на охтема фурт вино прийшує. І не вітер, не жара, не морощі пучай. Нігде нічому не заважать, бо мадяр живучий. Дуже добре вино знає учинити, лише нігде його не п'є, бо мусить робити. Ну то оби слухачам було понятно. То пам'ятник в центрі Виноградова, винороб, закочені такі рукави, такий фартух на ньому, колоб мадярський. І такий прийш, він гибив, такою в роботі він зображений. Ну, всякий вірш.
1: Вино давить.
0: Так, всякий вино дає, всякий віршик про нього получив, і далі пак уже пішло по наростаючій.
1: Ну, є ще щось, бо я якраз захватився.
0: Є файта комплект, наприклад, на нашій бесіді.
1: Добрі.
0: Ну, зачитаю. Коли файта вшитка в зборі, мирно проживає, ота хижа є щаслива, та й гризні не знає. Бабка шефом є на кухні, дідо на городі, ну а молодь кожний день вшиток час в роботи. Діти школи поприходять, бабка нагодує, дідо медом почастує, шоудир не шкодує. Молоді прийшли з роботи, істина варено, і худоба вся у порядку, хижи похарено. Дідик з бабкою вшитко вчинять, золоті в них руки. Як не будуть бірувати, замінять їх

0: Nunca. Dobre coli ušitka fajta, blaho u miri žije. Tak ono i maje biti, tak gnizdo se vije. Ako sam je na gazdustvi, ni dida, ni baba, to mu het nelehko žiti i na malum darabi. Fajno koli u jednoj hiži fajta je velika, jedno drugo častuju, koli mnogo nipa.
1: Skomplektowana.
0: Skomplektowana. Ja znaju iz svojho dosvidu takovo, bo u mene teć pomer, teć te už davno pomer, koli bolo žuni išće 3 godine, a bratunja ne ljubiće se kim zanimati, taj daleko je, moš kazati, nikomu pomohti. Ja klepač lišu, budu u rejs, čerez mjesec onajdu, nikogo ne preklede z mista na mista. No, i za to u mene taka vynikla i taka ideja, už takaj bi vir fajn, napisati už koli mnogo ljudi u hrži.
1: No, a či na jaki temu opisali?
0: Na rizni temu, od ja вже повторюся, я винороб, вино дома й роблю, знаю і паленку саме зварити, є навіть і вірші, є даже про мандру, є. От мама лекар дома в селі знає добре і зварити, і змить.
1: Ну, угу.
0: І теж такийся.
1: Ну, якраз астрономічна тема у русину дуже поширена. Бограч, банош, це
0: іме,
1: детально будемо описати.
0: І це якраз, ну, це якраз стало також, мама мені дала півлітрову баночку медьо говорення туди з собою у світ, ну, та я собі файно то намастив і сфоткав, та й сякийся віршик получив. Леквар з медді. Леквар з медді – суперсила. Мама ото для нас робила, бось ми в світі будалекум, кой нам сумно та й нелегко, фіном шак могли укусити, душу і серце звеселити. Як попробуєш леквара, того доброго нектара, наразись у силі в літі, де зривають медді діти. А ще й з чаєм із шипшини май весела нараз днина. Є вірш теж про біциклі. Ну, біциклі, біциклі mm-hmm. в мене старий. Так вже можу казати цимбора старий, такий, як у людей давно коник був. Ага. Практично на ціле життя. Ну, у мене так біциклі Мінськ старий.
1: Mm-hmm.
0: У 2001 році його купив, дотепер є у мене. Я собі так подумав, що варто би і про нього вірш написати. Заслужив. Так ся вірш називає «Біциклі». Коник вірний та й послушний, вже годими служить, кой не є недовго дома, у подвалі тужить. Все готовий до мандрівки, і в морози, і в спеку, дощ го теж не напудить, у тхижі далеко. Вже 20-й гуд ми в місті, цимбора вон добрий, не скаргуєся на тимінь, водь на асфальт мокрий, ні бензину му не треба, ні овса, ні сіна, і робити довго годен, хоч і всі 3 зміни. Вон простенький, без понту, тормоза надіжні, не міняю цимбуру ні за які гроші.
1: Прекрасно. То розкажіть маленько за свою сім'ю, от жену, діточок. У вас дочки, я знаю.
0: Так, так, є дочка. Жона Мар'яна, на 5 років менша від мене. Маємо дочку одну, тепер 20 червня ми заміж видали, 22 роки.
1: Поздравляю.
0: Дякую, файно, дякую, файно. Внуків ще не маємо, дуже ще надіємо, що будуть скоро. Живемо у Виноградовій такої на горі. Можу казати, у моєму, я і такий вірш, у моєму кирті ся починають Карпати. А в моєму кирті починаються Карпати. Того, що у збірках не є, то буде аж у 4-й збірці.
1: Чекайте, я десь співанку таку чу. Це не за вами, за
0: вашим. Ото я вже після спіння. У нас є, ну, Роберт Тіводор, він до нас, до церкви ходить. Цю співанку я чув, ну, то думаю, я написав під віршом усе на Фейсбуку, що і це натхнення прийшло іменно після того, як я прослухав усю пісню. А в моєму кирті починаються Карпати, бо фактично воно так і є. І він живе у Подножжєві гори.
1: Я був у нього, я був у нього якраз, ну, збереся тори так якось.
0: І я так само, фактично.
1: Закапчало.
0: Так ото є. У моїх виноградниках ся і Карпати починають, бо які дулю йти, то вже Венгерська долина ся получає, а ти туди далі йти, то вже Карпати. Так. Ну і після тої співанки, як я її прослухав, та собі думаю, та варто би написати теж про таке, бо я теж так живу. І у моєму кирті ся теж починають Карпати. У моєму кирті, так ся вірш називають, а в моєму кирті починаються Карпати. Мушу вам, чистовані, я ото розказати. Так і є ото насправді, то є чиста правда. Жиємо у Сивлюші, виноробів банда. Гора чорна, як форпост, видите мадяру. Чує деколи й румуну, як у ті гусляють, а ко йде із України, туй конець Карпатам. Куди хочеш, туди йди, ож би до Хорвату. Кажуть, срібна в нас земля, туй росте усячино. Но та й нип на все валоушний, добрий та й порядочний. Нам на сюй землиці жити та й діти ростити. Се дарунок нам від Бога треба сокотити.
1: Родинно і тепловно маю вас чувствувати особу, тому що у вас не є довго дома. і коли в Путьові, мені це видить, от, має бути цілий той час таке чувство думу до своїх, як вони там. Тобто переживання є у вас на то?
0: Є так.
1: І в стихах воно все відбило?
0: Звісно, є у віршах, є у збірках. Вірш «Додому» по-українськи, є «Моє Закарпаття» на нашій бесіді вірш.
1: А, ну, будьте добрі.
0: «Закарпаття, земля наша, край наш неповторний, де суть гори і полонини, ліси і ріки повні. Ниб той же є нелінивий, знає газдувати, знає пуйти за бугор, аби да щось мати. Та не є за тим бугром, не солодко й масно, нигдав то не є гікой у нас дома красно. І в англійцю, і в іспанцю, та й в австріяка, всяде файно та й парадно, лиш чужоя всяко. Можеш довго їсти піцу, сири, круасани, нигдав то не є гікой голубці у мами. Можешся довго туй возити по світах широких, земля рідна, материнська в серцю має глибоко.
1: Ну,
0: і це якраз підтверджує ту тему, яку ви затронули. Ось, ну, звісно, що скучаю і за жоною, і за дитиною, і вони за мною. Бували каденції, що на 5-6 тижнів мішов по цілу Європі ся возити, по Англії, в Ірландії вдвічі був. Ну, ясно ж, і так, такого роду ся за той вірші і народжую, що туга за домом, за уцюзненою, за домуством.
1: На ностальгія.
0: Так.
1: Я знав, що були учасником групи «Кавилюємо і фіглюємо».
0: Краден сміху, так
1: саме. Розкажіть маленько за той період.
0: Ну, така Альона Шаріпова, я дуже моя добра цимбурка, знайома, вона теж вірші писала. Ми се познайомили, там конкурс був, вірш, диплом, теж на нашій бесіді, вірш, диплом. І той вірш набрав дуже багато там поширень, лайків, щось було 700 поширень, більше 900 лайків, що на Україні диплом. Гонить фуру агроном, з тим дипломом лише облом, можу здати гет на лом. Ну, все так се починає. Так се починає вірш. Ну. І ми ся так з Альоною познайомили. Я деякий час навіть модератором був, хоча то мені, вона мене дуже просила, хоча то мені було дуже накладно. У мене свою роботу достає, плюс вірші. Ну, вона якийсь час там мене попросила, бо я був, ну, але я ся мусив відмовити, бо то дуже накладно, то дуже велика робота. Ну, пак, коли ся вже розділило, там і креден сміху був, та же саме. Ваня Свищов, дуже мій добрий, цимбора, теж вірші писав. Ми з Ванем ся спілкуємо дотепер, з Альоною так само. Дуже хороші групи, дуже шкода, що зося так втратило. Там якраз була та тема, що писати віршики, фіглярні, Майбурж, і на фіглярну тематику, і іменно на нашій бесіді. Покійний Мішкобачий Чухран, він теж в тому був, то якраз би він там ся чувствував. Ну, він не дуже много вкладав у ту групу, але є книжки свої. Ну, або то якраз би навіть та тематика, яку він постійно якби піддержував. Фіглярні і на нашій бесіді. От, іменно і ці дві групи, «Кавилюєм» і «Фіглюєм» і «Креден сміхо», вони теж були всю течії.
1: Затемлю, тут Таня Мороляк теж участвувала в тому, і вона казала, що колись раз стрітили, то десь в Мукачеві було, каже, що стіноця розходять, коли молодих тулько з молодими ідеями, і виділося, що воно має велику перспективу і десь переломить ситуацію на Подкарпаттю, на Хосен Русинської бесіди. Ну, або, ну, сталося, як вже сталося. Ну, тим не менше, сліду все лишило, тому що многі після того все-таки не перестали писати. А многі перестали. Як ви думаєте, яка причина? Війна? Чисто проблема?
0: Ну, і так, да, війна таке, ну, правді бити, і у мене тепер, ну, як можна, наприклад, тепер писати на якусь фіглярну тематику? У мене племянник теж загинув. І племянник, і хресник. Мого брата, син, з півголови знесло дроном. Ну, та як можеш на фіглярну тематику вірші писати? То не залежить, це на нашій бесіді, це не нашій бесіді. Ну, та я думаю, так і у людей. Даже як у село, у село приведу, там ці сусіда, ці просто знайомого, ну, та у людей є дяка вірші писати. Хоч які, не, даже не на фіглярну тему. У мене у третій збірці є десь 50 з чимось віршів на військову тематику, на воєнну. Ну, або теж вже гіби доста, бо і так тих новостей поганих є доста усяде, і в новостях.
1: А, то довгий час. Коли почався перший день війни, то вже був перший день, по-моєму, це другий, що мацкалі передавали, що все, вони йдуть вперед, все в порядку, то ще робили мацкальський канал, то все, вони йдуть, у них все ідеально, всі все здавуть, усі там, все, од нас інформації не було. І туди я тямлю ваш репортаж, ВО проїжджали, да, колода мацкальська спалена.
0: Я часто ходив, мусульман.
1: Як то вони так дійшли, Київ вже зайняли, все, спалена руська колона. І я, для мене то було дуже чудно, і я думаю, був собі на той час, я увидів, що не так. І мною виділи. Це було дуже знаково. Ну і перші дні я тямлю, що ваші стихи про те, що проходило кругом, не були. Маєте щось хоча б один десь зачитати із того періоду?
0: На воєнну тематику теж є на нашій бесіді вірш. Ну я Росію порівнюю ту із Чиряком.
1: Чиряк для усіх.
0: Чиряк – то дуже так неприятна річ. Ну та і Росія неприятна вещь є на всьому світу. Для цілого світу. Ну, в принципі, воно так і є, от такий вірш я і получив. Так це і називають. Чиряк на гузиці. Кому треба таку прищу? Чиряк на гузиці. Ні не сісти, не лечи, так і вовк телиці. Всякий Росія на карті, очі всім мозолить, надуїла вже вшитким, лиш себе позорить. Нип там жиє непростий, звірхухи нормальні, є в них очі, та не видять, зомбі аномальні, є в них вуха, та не чують, вудь не хочуть чути, внися знають у прижкові двичі переобути. Є в них розум, та не робить, шапку на ньому носять. Ко із нима не согласен, облюють, поносять, у них чорноє, то світло, а війна прогулка. Кова знає, що істе, наркоту, пігулки, доктор Чиряк урізає скальпелем із тіла. Так і Росія іщезне, як би не бухтіла.

0: из своих вандрований. Ты же весь свет обошел. Что-то уносишь и потом по-нашему подаешь.
1: Їздячи там по Європі, ну то, звісно, що і приходить у голову і про Європу щось написати. Є такий вірш, ну і файна ся Європа, перший рядок се називає, я його зачитаю. Ну і файна ся Європа, і сита, і велика, та хвалитися негодна домашню аджіку. Якся добре в то паде десь далеко в світі, смак дому стватуй учутий на душі вже літо. І котлета з отбивного у джони газдині, толсто іще їсти нам і вчора, і завтра, і нині. Ну та яблуко доспіле на десерт кусити, шипшиновим чаєм з фінджів шитко в то запити. Ну і це така гастрономія. От дала мама теж аджіку, так само, як у ті медді. Дала мама півлітровку аджіки із дому, жанини котлети отбивні, ну то ся намастило так, і от такий вірш прийшов.
0: Ресторанчик такий. Про дальнобойне життя має щось іще?
1: Є будні далекобійника, є то у Іспанії, там та й у Франції дуже багато тих арабів і дуже велику біду роблять. Та треба обиття не... Бували случаї, дуже часто є такі случаї, що фукнуть шоферові газ якийсь, шофер і сліпоє мача, і заберуть усе. Заберуть і цінно, і свої телефони, і гроші, і от... Треба ся, я такий спеціальний ремінь собі купив, малий шпуніфер такий на легкої машини і зв'язую ті двері. Ну і, звісно, теж у Фейсбуку то укладую і захотілося от такий вірш написати, описати то по-нашому. Угу. Як ся, то я яжу тим, описати в ту фактично фотку, як і зв'язані двері у кабіні. Ага. Вірш ся називає «Будні далекобійника». Коли спати ми йдемо, двері файно з'яжеме, бо у Франції араб, а в іспанцю мачо всяде, двері годне удоперти та з кабіни вшитко сперти. Задар будете одну, пшикнуть да яку біду, шофер ги сліпоє мача, нич не годен вун сарачі. Ну а мачо за той час файно похарят у вас, телефони та й кредитки, гроші цінноє вшитко. Лиш ся шофер роздуплив, що й се було, та й не пив, а кабіну похарили, лишень фінжу му лишили. Товсто кавіль тепер пей, фінжу в нервах не розбий. Чим за нафту заплатити, за що хліба си купити, як ту й бити з сил бідов, що ся стала ізо мною, і ся фігля не проста, а реальність ту й така. Їздиш світом, світа видиш, із колегами посидиш, та бувають перепльоти, та й масні круті зальоти. Всяко то буває. Ну, і ще теж така кулінарна тема, ну, часто то такий фриштик у нас. Фриштик, то, до речі, німецьке слово, фриштик, то у нас це часто вживає у Сасові. Має така проста їда, коли мало є хліб зачерствілий, ударити 2-3 яйця, тот хліб поджарити, і, ну, то бундашка, бундашкеніро, то мадярська. То ся бундаш, то рахується, гіби хліб у курці, у якоїсь одежді, бундашкеніро, дословно то перевести.
0: У яйцевій
1: курці, щось таке. Ну. І теж я так от був іспік, у Іспанії теж це було, цю бундашку, і теж я захотіло її описати, як віршовано, іменно на нашій бесіді. Вірш так і називають «Бундашка». Бундашкенєр ото сила, в томи мама ще робила, коїм був ще дітваком, піші ходив під столом. Фрюшчук легкий та й корисний, вун жлудок вам не стисне. Нараз два говчините, пак собі спочинете. Чамкай тихо, спочивай, чолад рідний споминай, та й обшаря на горі, дем тепер в яку й дірі. Кажу вам усім смачно, лишу й вам чуть-чуть і сьо. Ну, чолад по-мадярськи ото... Сім'я. Ну, угу. Мене і жона знає, я на 60-70% навчився по-мадярськи, жона знає на 100%, донька теж знає. Донька вчитель англійської мови і по-мадярськи, і по-англійськи вільно. Зато у мене у віршах дуже часто
0: мадярські слова.
1: І мадярські, і німецькі, і навіть англійські. Кить попадеся під рифму, та я його дуже туди заб'ю, сівешно.
0: Дуже добре, зупайте.
1: Сівешно, то до всього серця по-мадярськи.
0: Ай-яй-яй, то нас хусуються слова.
1: No. Я ще деколи, я в інтернеті веду ту рубрику «Do you speak?» говорить Закарпаття, а то фактично ідею подала Альона Шаріпова, засновниця «Кавілюєм і фіглюєм». І я там дуже часто люди коментують, до у нас так говорять, і як у нас говорять. І мене дуже чудує така ситуація, ось села, які далеко су тут мадярської границі, наприклад, Білки. І там є така Любов Калченко, ну, ми фейсбучні ми друзі, цимбори, та вона дуже часто спілкуємо з ним. І вона, наприклад, такое мені вказало, що Викторе, я дуже фелілюю, ось ви то вчините. Ну, по-мадярськи фелілюш водюк, ото я відповідальний. Тобто село Білки, там фактично немає мадярів, не є мадярів. І хуснує таке слово, як фелілюю. Для мене то само було новинка, хоча я знаю по-мадярськи, але у нас, наприклад, ця такі слова не хуснують.
0: Це дуже добре, мовно позичено, так би, а мадяри одна з них косо, ні косити, це знаємо такої...
1: Вочоро, вочоразний вечеряти, є, ну, дуже поток, много. Боже самої.
0: Так, сільський такі... Сленги в них. Тобто було русинізм у мадярської бесіді.
1: Щось, щось вони в нас забрали.
0: Це дуже добре, це чисто, в країні других вважав, що щось звичать і починав гостувати ті слова.
1: Ще є таке село Заріччя, теж там мадяру не є, і жіночка одна написала мені, була ж, не можеш з нього умнянтувати. Ментені по-мадярськи, ото вирятуватися, спастися. Менти, ото скора помощ. Ну, і жіночка тут мені написала, ж, не можеш з нього, як я кажу, умнянтувати, то вже хіба така асиміляція пройшла. У нас теж кажуть, не можеш з нього ментувати. Наприклад, із амброзії. Амброзія ся насіяла, не можеш з неї ментувати. Умнянтуватися.
0: Супер. Ну так ментивка.
1: Ментивка, теж так каже. У нас так ментив, ну по-мадярськи,
0: кораз,
1: кораз, теж мадярський.
0: Хостуються мадярські слова, це добре. Що тепер робите?
1: Тоже їжджу, роблю. Італія, Україна їжджу. І до Харкова їздив, і до Дніпрова, і до Суми ми часто їздили. І вижив ту всі біду, ту всю розбомблені хижі, розбомблені етажки великі. Біда. Біда.
0: Ну а у творчому плані що пишете?
1: У творчому плані тепер випустив їм книжка, вже одна є для тих, хто ще досі сумнівається, то наукові та беззаперечні докази існування Бога, бо у своїй практиці я дуже багато людей зустрічаю, як українцю, так мадяру, так румуну, так чеху, котрі просто не вірять у Бога і не можеш їх переконати в тому, що є Бог. От я вирішив таку книгу написати, але тепер роблю на розширену версію. Майбутнє така буде доповнена, будуть євхаристійні чуда, будуть описані об'яви в Богородиці, у Междугор'я, у Фатімі, у Лурді.
0: А у вас самих були такі трафунки, які так гойкали, що...
1: Було, коли згоріло у Парижові Нотр-Дам-де-Парі, я за два дні до нього мало не дійшов. Вже було досить вечері, та я ся напудив, був, ось матрони буде ходити та розвернуємося. Я собі пак пазли через 5 років і склав. Ож я прийшов раз поїздом до того, до єдинственного храма у Франції, який ся підпорядковує церкву. Другі усі церкви, храми забрали масони у підпорядкування держави. Тобто вони не належать католицької церкві. Я прийшов у Еврі, обійшов їм той храм, котрий єдинственний, я вже через 5 років знав, що він єдинственний належить церкві. І пак з нього там почав їм ходити сюди-туди. Там, де я мав виходити, тріумфальна арха, де я собі запланував, що я вийду з метро, і там загроза теракта була. І мене поїзд повіз майдальше. І я розникав там у ту Гранд-Арче, потім риби пішов якісь никати, позирати. І я так не дійшов до Нотр-Дам, до Парі, хоча в планах було. Через два дні вон все загорає. Я собі так придумав, що Бог мене туди вів, аби я його пообзирав ще у такому оригінальному стані, непереробному. Бо то ще якраз стало через два дні після шутки, після вербної неділі, якраз межі шутку, межі і перед Паскою. І, то, дуже многі кажуть, що то не случайно було. Що ще щось там масонам тим не любило, і вони вирішили то спалити і по-своєму вже зробити. Я вже кажу, що много є такого, що такого обочному чоловіку і незамітно, і вони вже то переробили на свій лад. Ну, і я собі так подумав, що та кілько треба пазлу обися тих і склало, аби диспетчери мені дали там у пригороді Парижа мадярський, аби я ся угрузив, аби став на стоянку там, і аби мене була ся возможність добрати до Парижа. От я собі все так, то не просто так ся то все стало.
0: Дуже інтересно. Усі свої очерки ви печатаєте десь у інтернеті, це ви їх просто зібрали і удали суто у всю зберці для тих, хто ще досі сумнівається.
1: В інтернеті я багато чого розказую, так і своїми словами. Так само був у нього аккаунт «Вірші закарпатського далекобійника». Ну, зараз я його вже не хуснув, бо зломили його і почали просити гроші. Я то нараз смски людям порозсилав, що не відіться, бо то не в мене, то мене зламали. І зараз просто вже Віктор Черкун аккаунт, я там вірші свої публікую, всі свої розкази і все остальне.
0: Ви пишете й прозу?
1: Так, так. Це якраз я і проза для тих, хто ще досі сумнівається.
0: Вона не художня проза.
1: То такі наукові доказ, я дуже много перелопатив матеріалу, документальних фільмів, дивився, читаю много, слухаю дуже много проповідей священнику, і науковці теж говорять, тож не годиться цей світ просто так появити. Є таке так зване тонкое налаштування, тонкі настройки. Не тільки то все складне, що вона не могла виникнути клітина сама у себе, бо вони твердять декотрі науковці аж у теплому океанічному супові, хімічні елементи та речовинися, і зібралися у душку у кавичках, і зговорилися у кавичках, та й рішили у кавичках і зібратися у кучу у один той же самий час, та й создати таку складну річ, як клітина. Ну то абсурд. Хімічні речовини та й елементи, вони самі по собі інертні, їм все равно, це буде з них жива клітина, а це не буде. Вони собі существують, собі та й существують. Значить, обися в того все стало, має бути розумний задум. А аби був розумний задум, має бути творець, має бути інтелект, когось ото має створити.
0: Правильно.
1: Ну, і от я рішив ото для таких людей, люди для таких упертих атеїстів, яку книгу создати, написати.
0: Позирайте, ви печаталися майже у всіх альманахах нижньої русинської літератури. Вони печаталися послідново. Не писалося, це часу не було.
1: Те, що не було часу. Я, в принципі, по-моєму, Дюрі Бачовій Проданові казав, що знайдете якісь мої вірші, котрі вам ся люблять, та годності брати. Угу. Я ще з вами не спілкував ще до цього часу.
0: А через Юру що?
1: Через Юру все йшло. Я казав, що я не возражаю абсолютно. Беріть, кладіть. Ну, якось ото так ся пішло вже. У мене десь був цетлик, де було написано, що котрі вже мої вірші є у альманахові, а котрі не є. Ну, то в мене дуже много рукописного матеріалу, та тот цетлик ся десь і стратив. Ну, я тепер уже тепер теж кажу, що які є ще мої вірші, наприклад, цей «Мусай» у третій збірці, точно ще не було ні в одному альманахові.
0: Можна
1: розмістити в слідуючих, котрі будуть. Там чи другі якісь.
0: Ви над низ маєте 5 зберок різної тематики.
1: 4. 3 вірші і одна сумніва.
0: 3 вірші.
1: 3 збірки віршів. Четверта лише.
0: Вірші дальнобійника ви колись мені дарили.
1: Ото перша.
0: Ото перша. Нареси. Я їх просто...
1: Вони пронумеровані фактично.
0: Так, вони пронумеровані.
1: І твердо переконаний, ото вже третя. Угу.
0: Ти нараси на війні дорогою. Зберка стихів.
1: Так.
0: Угу. Ну, бо ну, нараз укликать, що проза. Що це буде проза, от така публіцистична проза, ну або
1: стихи. Просто вони, левова частка прийшла у дорозі і дуже часто по ночам.
0: Це дуже добре, це взагалі на те, що ви робите, ну по-перше, у вас сам живот дуже інтересний. Во фурту путьове, во много видите, во много знаєте.
1: І удивити практично на ячі.
0: А ви ще мало того, ви все все укладаєте, що нас кажуть, на папір, у віршованій формі, дуже інтересно. Зато вас і люблять, зато вас і читають. Ну, і третя, твердо переконаний. Чому така назва?
1: Я є практикуючий греко-католик, я ревний християнин, і дуже много кунців вірша, я би підкреслив ту тему, та є приклад, цитата із Святого Письма, із Біблії.
0: Ну,
1: і просто був такий случай, коли нас священник із жоною хотів божити, ну та молодята у нас у греко-католику мають і на такі уроки катехізації. І нас отець Мирослав Сипко забрав був свою машину практично, ну і почалося з того бесіда, ж каже, мушу вам задати найперше питання, ж це віруєте у Бога, бо коли не віруєте, то у нас бесіда не актуальна буде. Ну і мені такий прийшов вислов, я твердо переконаний. Ну потім вже жону Мар'яну зазвідав, а я теж твердо переконана. І з того часу у мене ся такий вислів тут дуже ся запам'ятав. Ну, я вирішив назвати його третю збірку «Твердо переконаний», бо є під віршами є много цитат іменно із Біблії, із Святого Письма. Тобто, я, що то означає? Я твердо переконаний у існуванні Бога.
0: Віру.
1: Я віру.
0: Це віру.
1: Можеш казати вірою. Це
0: кредо.
1: Віру єдиного Бога, ця вседержителя, творця неба і землі, цього видимо і невидимо. Так.
0: Що плануєте у будучному?
1: У будучному я придержую такої точки зору, ж у нас, і все, що ми говоримо, ніякий не сурджик, не говірка, не діалект, а окрема мовна одиниця. Окремий язик карпато-русинська мова. І як я написав цю прозу для тих, хто ще досі сумнівається, у мене вже дуже много є матеріалу назбираного. Фактично я докажу, ось і все у нас не говірка, не сурджик, не діалект ніякий, taj не загадково, яке є закарпатський діалект, а й окрема мовна одиниця. Чим я ся керую? Собственними знаннями і собственними спостереженнями. Бо, наприклад, хорватська мова і сербська мова, різниця між ними лише на 5%. І тим не менше, то окремі мовні одиниці. Так само данська мова і норвежська мова. Різниця між ними лише 5%.
0: Правильно.
1: Тим не менше рахуються окремі мовні одиниці. Словацька мова та й чеська мова відрізняються лише на 15-20%.
0: Не більше.
1: Не більше. Колись, коли була Чехословакія, на словацькій мові можна було у будь-якому університеті захищати хоч яку наукову працю, дискусію вести, повністю ся дозволяло. Ну, тепер укажіть, найчеху каже словакою, аж ніякої словацької мови не є, ото говірка суржик діалект чеської та словак мову голову відкусить.
0: Правда.
1: Ну, а тепер я пропоную слухачові оприділити самому, накільки ся відрізняє наша бесіда від українцької. Кидісь не годен інша куйте пой гурі сими гарадичами та й гадкуй сорохмани не посучи ополок. Я, дальнобойщик, я був у кожному обласному центру України, кроме Крима. Ну, там все не дуже одно все отрічає. Тобто, коли у тих всіх людей забрати, починаючи учці з Волині, Житомир, Суми, Чернігів, Миколаїв, Донецьк, Луганськ, сюди аж до Чернівцю дійти, до Чернівецької області, і ті люди один другого будуть розуміти за ісключенням там якихось поєдного слова. Но, кид я їм усім укажу сість вислів, ще раз це повторю, кидісь не годен іншак уйти пой гурі сирими гарадичами, та й гадкуй сирохмане не посучи оболок. Ні одно слово, ні одно не порозуміє. Тобто, тепер возникає логічний вопрос, і це у нас говірка суржик, це діалект, у них є говірка та й суржики, там у Сумах свої, на Волині свої, у Миколаєві свої, у Чернівцях
0: слово
1: свої.
0: Слово два, то пробуй нам, то навіщо те, що ой, у вас в Іршаві говорять по-другому, як в Мукачеві. No. Так є до слово, кидісь ти знайшли це два, та що, або вони розуміють ні других прекрасно.
1: Я ся придав. А любий закарпатець з любої точки Закарпаття і все пойме.
0: А, і не давали розвиватися, і робили це на такому, щоб воно не пересікалося, бо малий в університеті ся учить, і з другими хлопцями приходить і каже, харити буду, нас говорять пораяти, а він каже, харити буду. І все нормально, все вже половина молодих, вони харять вже, і все. І мені ся любить, і фактично, кимо воно ся переплітало, воно б уже давно стало синонімічним рядом, і уже б нікуди позирав, це вузур, це оболок, а стараються так зробити, йой, у вас там, тому що треба якийсь аргумент, йой, у вас там по-разному говорять, не говорить нас по-разному. І ті слова вони на друге доповнюють, роблять синонімічні ряди, роблять бесіду багато і красно.
1: Я ще придержую твою думку, що у нас ся карпато-русинська мова, окрема мовна одиниця, яка в свою чергу сама має декілька різновидів.
0: Правда.
1: Тобто, ну, бо є маленька різниця, як говорять у Перечинові, як говорять у Рахові. Сама має декілька різновидів, так? На рахунок синонімі теж можеш привести такий приклад. Ану, уникай лиш, а вуть упозирай. У Виноградівщині кажуть уникай, на Мукачівщині, Переченщині, у Бужорощині кажуть упозирай. Камайке шервешний вальок та вирісним, вуть синонім зашмареним. Вертен, шмайсен, ото по-німецьки. Камай дали у бодрога, бо не буде нам штимувати. Та й унеси ще піціцько малтеру на Аллаш Мештерові, бо не дуйдемо.
0: Бо не дуйдемо, ну і маєте супер.
1: І що з цього порозуміє обичний українець такий простий?
0: Душа співач.
1: Словосполучення не буде. Друге ніч. Штимувати, штиммело, то і по-німецьки, і штимт по-німецьки, штиммел по-мадярськи.
0: Ну і що, прекрасно.
1: І так далі, мештерой, малтер. Малтер, то суміш така будівельна. Ну то ж, любому Закарпаттю, з любого куточка, з любої точки Закарпаття, і все розкажи, воно тебе порозуміє. Ну, українець, ні. Опять же ж, логічне питання. Говірка суржик діалект чи окрема мовна одиниця? Коли ми йдемо двоє закарпатці, шофери по Україні, ну і рація. Та рація бере у радіусі 5-7 кілометрів. Ну і то, що ми двоє говоримо, як і ця говоримо нашу бесіду, і то чують у шиткі шофери, ну може чоловік 50, може і 100. І дуже часто буває таке, що вони ся возмущають, каже, ви там закарпатці на своєму говорите, ми вас, каже, нічого не розуміємо. Або по-російськи, або по-українськи. От ще один аргумент. Ну такий суржик, говірку, діалект ви розумієте. А кид ви ніч не розумієте, значить ото не суржик, не говірка, не діалект, а й окрема бесіда. Правда. Окремашня бесіда, зовсім, кид ви ото не розумієте. Це із моїх власних розстережень. У Англії теж зникає така валійська мова є. І там уже давно создали таку посаду комісар з питань вивчення валійської мови. Ну, і я собі чого так думаю, що ми будемо занедбуватися нашу карпаторусинську мову, то в кінці кінців треба вже буде ту і створювати таку посаду. Комісар з питань вивчення карпаторусинської мови.
0: Та до того йде.
1: В принципі, слава Богу, ж є такі люди, от як ви, як Дюрібачі Продан, многі такі люди, котрі розвивають цю нашу бесіду, культуру.
0: Сенцятка, розумієте, хотілося б, то було масово, щоб люди це не гнібили. Ну, бо я знаю, Прага у кінці 19 століття, все наводжу свій примір, говорила по-німецьки. А тепер говорить по-чеськи. Я думав собі, що у нас теж вже заговорить.
1: Я ще одне таке спостереження у Словакії, навіть на державну телевізію Маркізу я бачив, що заходили у русинську школу, літитися, сам грда, що сам русинка. Тобто вона на державному рівні ся і фінансує, і підпорує, і там нічого такого не є. І нічого такого не є. От чого у нас у школах не можна вивчати, наприклад, карпаторусинську мову?
0: Мусить, у садиках має мусить, треба наші легенди, казочки подавати.
1: Я вже, навіть колядки ся забувають уже старі, як у нас у селові. От я, наприклад, ой, дивно, я народження, кіт заколядую, та всі роти відкривають, тож ми таку колядку ніколи не чули.
0: Я вчитель, я бачу, як тяжко діточкам в менших класах учити українську без підпори русинської. Вони путають слова, їх управляють. А то треба акуратненько. Ага, файно засвоїли русинську. А тепер, діточки, починаємо вчити державну мову. І паралельно, наводячи приміру, їм легше буде. А то, ні, все неправильно. Повівись, няньо, все неправильно, треба батько, тато. Ну, куди це веде? Лабнеся чоловік як особистість, тому що вказується, він щось робить не так. Йому доки не вкажуть, вказується, він не так. О, вказали, то вже так. А по-своєму не можеш.
1: І ще єдина аргумент. От книжка ця буде називати «Вагомий аргумент». Тоже буде ота, що кажуть, руська буква «и». Я ся придержую того, я прослухав аудіокнигу «Меч Арея». Маю ще в планах її купити колись. Іван Білик. Там дуже много слів іменно наших, та, які ми тепер хуснуємо тую в Закарпатті. І я собі чогось так думаю, що ота буква «и», руська того запозичено, завзято у нас, уці. Ну, і чого вагомий аргумент? Бо дуже много українців кажуть, що у вас там запозичення. Так, да, так, ну, запозичення з цілого світу. А в українській мові не є запозичення.
0: Та, ну, є
1: теперішні останні «Ceasefire», ото зупинка вогню, «Blackout», ото вимкнення світлення, «Lockdown», ото закриття фактично. І це самі нові. Самі нові, а старі, наприклад, шопінг, пірсінг. Пірсінг – ото проколювання. Шопінг – ото робити накупи. І внися вже українську мову давно, що є старі, в мене цілі листки, я відведу. Вони ся вже укорінили і рахуються хіба нашим, але вони не нашим, то англіцизми. У 19-му сторіччові, хіба вказати обичному українцеві, всякі слова обичному українцеві, ця рандомна інсталяція виглядає дуже футуристично. Пролонгуйте, будь ласка, її перебування на стенді, це перманентно підвищить наші рейтинги і менеджмент. Що з цього до 19 столітті порозуміє українець? По через одне слово.
0: Знає,
1: футуристично, менеджмент.
0: Футуро
1: ото майбутнього.
0: Майбутнє, так. Тому...
1: Інсталяція, ото якась комбінація ж кисть.
0: Ну, кознав англійську паралельно, там це німецьку, це французьку.
1: Ну, або обичний чоловік в Україні, я сумніваюся, що він би ото порозумів.
0: Правда.
1: Я кажу, вже...
0: Тобто бере навіть не то, щоб порозуміти, хоснувати.
1: Так.
0: Хоснувати.
1: Чого я вивчаю? Знаю мови, англійську мало знаю, італійську мало знаю. Там, до речі, теж є страпато, соно страпато, подирті джинси італійської. Падіменто, то англійське слово. Шоудер, ото плече, шулдер, шултер по-німецьки. Він каже шоудер. Українець не розуміє шоудер, то англійське слово, або німецьке і так далі. То все запозичено. Так само, як українська мова запозичує, так і само і карпаторусинська запозичує. Люди йшли на заробітки, верталися, і ті слова укорінювали ту у нас. Тож маю такий живий приклад. Я написав був вірш «Коростовий вірус» на нашій бесіді, на його в збірках. Я рішив не, бо многі люди повмирали, ну а він маленько такий, такого фіглярного жарна. Я його не лишив, він є десь написаний у мене ручно, а у збірка я його лишив не вкладати. Ну, і тут я на Фейсбук кладу той вірш «Коростовий вірус», далі приходжу у село помагати сестрі та Шовгорові сіно збирати, в школі покосили. І син мого дворідного брата, Вані Черкуна, Брат ходить на біциклі, возиться там по той поляні та каже, коростовий вірус. Ми утки десь дитину чув. І до чого я дійшов, ось Іван та Віта, його жона, учителі мой вірш у Фейсбукові. Дома обися десь не матюкнути, а й замінити тот матюк словом коростовий вірус. Часто почали в то вживати, і дітвак ото чув, і дітвак на біциклі заходить і почав хоснувати в то. Ну, і це такий божевий доказ тому, що я кажу, що люди ходили на заробітки у Англії. Я знаю, дуже многі в Америку ходили, нас із вугля тягали на локтях.
0: О, то ясно.
1: Многі. І то все приносило сюди. Ну, і вже вивчаючи ці мови, я так доникав, ось мова, та й не лише доникав, то є хіба підтверджено, ото саме медленне з усіх таких суспільних явищ, котре се міняє, ну, вона се міняє постоянно. Вона се постоянно міняє. А супер. На захист, от чого я вирішив тот вагомий аргумент книжку ту випустити, бо, наприклад, у Франції є така провінція Бретон, там була колись бретонська мова. Ну, і великі стратеги, я вже колупаю много матеріалу, вже много є рукопису написано. Великі французькі мовники, стратеги, філологи вирішили, що нащо нам якась той бретонська мова, коли у нас такий великий, могучий французький язик. Ну і всяко почали притісняти в ту мову. Ну, робили так, аби ту мову общатися було непрестижно. І в того результаті носії тої мови зменшили у рази. Тепер вони вже шіпають потилицю, але вже не годно нічого вчинити, вже возродити практично неможливо. Приблизно таку саму агресивну політику проводить Україна по відношенню до нас, до карпато-русинської мови. Приблизно. Приблизно таку саму агресивну політику Росія 300-400 року проводила по відношенню до української мови.
0: Української
1: мови. Тепер українська держава проводить таку саму агресивну політику по відношенню карпато-русинської мови. От Міша Зан є наш общий знайомий, та він ту працю випустив, як то є у Європі. Я теж живий свідок тому, як коли з Інсбурга переїжджати у Верону, та там є провінція, і в Італії вже після границі, Бренеро перевал є, Бренеро. І там навіть на поліцейських машинах пише поліція по-італійськи і поліцей по-німецьки. Тобто усі Больцано, фактично усей народ говорить і по-італійськи, і по-німецьки.
0: Що бисте передали русинам світа? Маєте таку унікальну можливість, тому що ефір піде передачі на многі держави. Що ви степуєте?
1: Сухотім та й частуємо своє. Сухотім та й частуємо свої традиції. Не забуваємо їх. Я тут у рубрику веду «Do you speak?» говорить Закарпаття. І мені дуже многі люди дякують. Тож дякуємо вам за то, що ви не даєте забити нашу бесіду, бо вже, наприклад, каже, мої діти, от якоє слово, як ви, каже, нині розбирали, вони вже не знають, що воно означає. Добре, що є всякі люди, що, як ви, та інші, хто створює ці альманахи, має бути якась література, жива бесіда, є от на листках вже є, не також десь учу, знаю, не знаю. То дуже добре, що є всякі альманахи. Частуємося, бо ми того варті.
0: Правда. Честь до окола.
1: Честь до окола.
0: Дякую вам. Дякую. Мені дуже було інтересно з вами говорити. На друга половина взагалі душа співала, коли я слухав, як ви наводите які приміром. Ну і думав собі, що все у вас буде добре, бо ви самі твердо переконані, мене сте переконали низька. Ну і я вже після цього не сумнівав.
1: Будуть наведені вагомі аргументи теж на папірові, коли буде книжка «Вагомий аргумент». Ну, і я рахую, що я просто об'язаний ото чинити. Бог мені дав такий талант от вивчати мови. І от, наприклад, я чую наші слова там, у мадяра, у німця, у англічанина. Я себе везу по Німеччині, слухаю радіо і чую такі слова «трібен», «габеубен», «трібен», «хлоп». У нас кажуть «трібний хлоп», «трібна мотика». Каже, така, в мене сусід був покійний та фігльовав, така «трібна мотичка», каже, що і шнуни умож бити. Така удобна, зручна. Ну. А по-німецьки то означає і «габеубер», «трібен», «я ся перестарав». Ті же слова «шупен», «дручкен», «цурікувати», то все німецькою, я їх чую там. «Фертик», я ся загрузили ми прицеп, та каже «фертик». Кого я б то мав Закарпаття був? Ушитко. Все, то, ну, минулося. Фертик, каже. Я рахую, що я практично зобов'язаний зайняти цим усім матеріалом, бо то є, якби, моє покликання, моє призвання.
0: Це дуже добре. Добре, що є такі люди. Дякую вам, Красно.
1: Радий був помочи.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

порадимось. Ой, чоловіче, покаймось. Ходи додому, порадимось. Чоловік пропав

0: Книжниця FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть третя. Пару коров пасло під лісом в'єдно з конем Михала Кижика. Зрана було іще вшитко замерзнуте, і то та травка худобі барс не смакувала. Но на вибір не було. Сіно зістало в оборогу або в сіннику. Требало б накласти огня, зогрітися, бо померзнеме. Николай Павлів взяв за собою двох хлопів, щоб порихтувати даке дривно на огень. Баба зістали на місці з коровами, ся тримали лем недалеко них. «Боже, хто то ту іде, яке вояце? Та то німці!» Баба від страху не бірували, а не кричати. Були двоме. Пушка перед нима намірена на людей. Зачали щось кричати. «Хто ті розуме німаку?» Николайова баба встала з дерев'яного стільця. Перезирали кожного, хто там був. «Партизанин! Партизанин!» кричали на людей. Вийшли до одного бункру, де сидить Уля, тримали ружанець в руках і молиться. Поймали її попід плечі, вивели перед бункер. «Мамо, мамо!» – згрякнув Николайко, міцно ся шмарив до мами і поїмався її сукні, як мала дитина. «Шнел, шнел!» – кричав розгніваний німець на Николая, який ся не хотів пустити мама. «Йой!» – Николай звискнув від болести, як його німець трафив пажбою пушки до твари. Пустився мама і впав на землю, як підкошений. Кров му заляла твар. Зачав сильно плакати. Розплакалася і мама, баба, а може і вшитки баби, що там були. Николай плакав, а знову ся хопив маминого кабата. Перемогла його болість і страх не лимо себе, але й його маму. «Не плач, Николайку!» – притискать баба Ганя Николайка і свою невісту Улю до себе. «Плачуть вшитки троє, дов'єдна!» Охабили німці Улю на покою, а не бабися уж не доткли. «Що як вас візьмуть німці, а я ту сам зістану? Кого буду мати? Уж нікого на світі немам!» кричав Николай, аж прибігли хлопи з ліса позирати, що ся стало. Зачали якось висвітлювати німцям, що несуть партизани. Як батьця успокоїли з висвітлінням. Стали обзирати корова, вибрали собі ялівча. Одв'язали го, же його возьмуть за собою. «Най собі го беруть, най ся з ним задусять!» – кричав Василь на голос, бо знав, же його не розумлять. Єдно в руку нагнівано стурнув з голови чапку і скорчив їй в руці. Другу в руку собі попереграбував світло гашанове волосся, зачесане на когута. «Поразило б вас там, де сте!» – виливав собі гнів і Николай Павлів. Німці уж були на відході, як одному з них блисли очі на дівку, яка стояла недалеко них. Була то Марча Льоренцова, оттирка. Збачила тот жадостивий погляд в очах німака. Була то дівка на видавання, порозуміла тому, що чужинець здумує. Обернула голову од нього, но було то мало платне. Не була сама, що зазріла тот погляд. Збострили зрак і далі люди, що там були. Німець натяг руку за Марчов і хопив її коло паса. Николай з Василем зробили крок допереду, що Марчу відторгнуть з рук окупанта. На другий вояк наставив пушку і згрявчав «Гаут!». В той момент вшитки застовпіли. Марча ся метала в німецьких руках, бридився їй худий, високий, зароснутий німець. Не далося не спознати, чи був старий, чи молодий, такий був запущений і брудний. Звалив її на землю і міцно тримав. Другий німець мірив пушкою на безмоцних людей. Марча кричала, тівко сила мала. Туся їй нараз пощастило вотернути з пазур ненасотного вовка, пошмиклася му і втекла до ліса. Німці пак пішли з ялівчатом своїх драгов, а комарнян зохабили уж на покою. Конець третьої части. Читав Ігор Лата.

Prawosławnej. Andrejku, synoczku, mizerotko, i що лем не виречеш, а я в твоїх очках надії рідної тілко виджу. Киття на службу прикличе край, відчи. Підеш, синочку? Правда же підеш? А може і крест понести буде треба? Понесеш, синочку? Понесеш? Понесеш?

Вода із водою в тобі і з тобою. Ми граємо і віддаємось нашим ігрищам. Шансів не знаєм, не гарантуєм нічого, крім пестощів граніту, крім правил фіксації і фікції. Крім тіла риби, що зловили легкою рукою, що втримали без кулака. Все те з води, що одразу віддаємо воді. Щола водою і сріблом білим витичу до нього вниз. Плекати серце і кутати по куту голу.

jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vědomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sam im se zrobił, što si tam, jaki su bobarki im nalipił, fizołu odwarił i tak dalej. Sam do sebe im warił. Wesoły świat. Wił jest, dokolej wylił sam, dnes, po tych dniach, jak po rokach, cieś widuju. Ньюз є здохижу велейну полонність, по найбіг гварів. Витайте полазнику, на ви відповідав собі сам. Зо студні забитой густу верхнину масло жовте ньюз є, кусав є зубчик честку зо слеском. Гварів є отче наш хоч раз, не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

Повним ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почали.

0: Ой, чому ти не літаєш, орле сивокриле?
1: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче чорнобрив?
0: Ой, рад би я політати, туман налягає.
1: Ой, рад би я погуляти, туга не пускає.
0: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.
1: Тільки туга за тугою, журба за журбою.
0: Ходжу ноджу серед дня і посеред ночі.
1: І ніколи сна не знають заплакані очі.
0: І сихаю.

0: зриває.
1: Ударюся у сиру землю, земля не приймає.
0: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою журбою.